ni peni so. Nyamsema womo ka. Hon kron kron womo no womo ken yami asem kasura asem uchire womo. Chimonsun wosi na ye wosa e japadie wo dotie e minie mo. Ne tumie bro so noa ye nyanko pon dia. Na emfriye mo. Adie nyina mo wo hien hien ye hon. Nansu ye hon me ente. Ye hon e achire ye. Nensu ye ni entane. Ota ye. Nensu wompa ye chi. Se wia siya poya nyamia faya ye ni dia. Waboya tufom. Nensu wonse ye. Da yesu eradi yesu wuo ye ni pedwe mo enam. Na yesu mkwanonso adedi ye ni pedwe mo. If you say ya yeah, ye tia siye, da yesu nti, wo yi ye ma wo wuo. Na yesu mkwanonso adedi ye mhona mwa ebe wuo no mo. Iti wo wuo di juma e wo ye mo, na enkwe di juma e wo mo mo. Na se ye wo jidie hon hon kronwe nti, se de watro se mi jimi di, ambe kasai, yensu ye jidi, inti ye kasanso. Na ye nimuse, di wonyani erade yesu no benyani yenso. Na eni yesu na weye nimu achre. Na munti ena ninyina ye na aduma adoso no afa inipepi so. Ama aseda broso ama unyankupo eni monyam. Ye inti ena ye mpaba. Nimu mse ye hunam eni nipei ese mpwa. E munu wano. There is an inner man. E nipa no dane fofro. Okra no oho. Honhum no oho. Omu nguda. Ze hunemu ni ema nkoye mpa. Honhum no okra no. E koye ma won. Se ebase omu nifri wa sasi sumpa. Omu o heaven da ho chen omu praise the Lord. Se nipi nina pu on yu asi mpa. Nyanku pon aji wantum. Fe Shedrak, Meshak ni Abednego. Se oma nkotu Nebukadnezar bosu munti. Edu won kotu jema yede. Ashi won. Se ye nembre ya FM so. Enseme beko so. Nemu ye jese. Ali obie nyinya mini ana. Ye nyina ye nkwa so. Nanko lankiti nkiti kiti. Mweni so wo hini pe muwe. Ah, mku omu menya disi yama nko da hakano. Ubiya isi yono omu ko. Jwe mu osto mu. Bibiya yono omu ka. Eso asasisu bu on for no osuru abu on bim. Praise the Lord. Jesus inuamu nefi heaven ebe jenumu ebe ka Shedrak Meshak ni Abednego hon. Manabukadnezar busu nsumni ni hun se ah. Enyi ni pamien sana midi wongu jenumu. Mi humba kubia otosu nai na tadie huati se nyankupon ba. Maminti amen. Yesu no nene mkrofu wa se nyankupon ni yirin wa uba. Nyame. Obo Adam no, oyi ne mfim padie, eno odi bo Eve. Oyi obo efri bemba mfimo. Eti se wangwaria, no pesu oyi eba efri oba mfimo. Ontumi ana. Nebukadnezar ojidie chesa ukrofono. Wasi di otosu na eno. Na tadie huwati se nyanko pomba. Eti mipacho, usakra uma mimpo on sakra ya ompe wase. Vise ni boni ya woye nyina ubeye hain na dedi achrenu. Ni bubefu, usakra na sopa pan sakra ya nyadi obepo wase mkomplete. Usakra na usofo on sakra ya ompe wase mkomplete. Emani nyo hukra. Sasa ankrofoni nyina kutia wa nyame wa wafa. Praise the Lord. Eti no osmafu Paul kane wase se nyanko pomba yafa. Edie no ni pabe tumi ayeye. Eti wiasi wo ya ye wo mwe. Enye no eni beyond this world there is more. Ye wo heaven wo honi ye wo hea yede eko ho. Eti ye ya ho honi ya manfrafo wa sasi su. Dakro be fa oboto. Ye si mamine uo papane uo. Wan kwa heaven ya wo kwa hifa. Hell. Na so peso kwa heaven ya. E wo so sakra wajin fi boni nyina hon. Na ufe nyame se nyame. Ufe sika se nyame. You won't take gold as God. You take God as God. Umfo ejapadie se nyame, ufo ejapadie se ejapadie, da kure jebe toma manashe, se wye si jentumia ntumua osuru jebe abe tumbi, biabe ye grebu. Fe nyame se nyame, menfa
sika se nyame fa nyame se nyame memfa ho de wo ka dodo a wo de wo sie wo ma wo se nyame fa nyame se nyame e se da kru wo pe wo mpo wo be gya yoro no ma ho on be ti ni sio na nsa pe no ma wie no mu didi na so de gem na wo ye dey na wo she if you say when sie sie obi wo ha so me hwe bi gya me yire ne me ma enye bone fa kwam papa so hwe bi gya wo yire no ma se